0: Zbog Ellie Moving to the Sun ja jedva čekam priliku da se nađem na nekom karaoke partiju. Točno ću izabrat ovu pjesmu samo zbog... samo zbog ovog. Jedva čekam. Na stage s mikrofonom i onda... Veliki ljetni hit. O čemu se točno radi, o čemu točno ona tu pjeva, nećemo nikad saznati. 6:10 je, dobro jutro, Kasandra Petrtin, moje ime Vedran.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Već nam se javila medicinska sestra, budna od 4:30, tako?
1: Yes. Imamo radnu ekipu već.
0: Vrijeme je da okupimo ostatak budne, radne i vrijedne ekipe. Pa idemo. Električari, kamionđije, medicinske sestre, tete u vrtiću, konobari... Svi budni, svi spremni za dan, javite nam se. Reci nam svoj posao i razlog ustajanja. Ovako rano dobit ćeš jedno dobro jutro od nas ovdje s radija. To ti nudimo, trenutno. Biće to tvoje prvo dobro jutro u danu.
1: To je sve što nudimo trenutno.
2: I emoji kave možemo poslati.
0: Ako nam se javiš na WhatsApp na 091 400 3355, reci nam čim se baviš, mi ćemo reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Dobro jutro!

0: ti problema nema. Opremi dom Lajka Bosch.
1: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
2: Prometni centar otvorenog, sve je u redu, u prometu sve funkcionira. Ako ćete vi imati nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356 i sretan vam put.
3: Sretno i dobro jutro. Jutro za otvorenje ovdje, sada 6:21.

0: Clean Bandit i Demi Lovato solo, 6.27 je, dobro jutro. Kasandra Petrstin, moj ime Vedran, jutro su otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: I Jasna.
3: Dobro jutro, narode, cijeli tu Hrvatskoj i šire koji nas slušate. Ja sam poslana tajnica, sad sam tu blizu par metara od ulaza u firmu. Znači danas ide plaća, meni je bilo četvrtak, petak i ponedjeljak na poslu. Juče sam bila na nekom seminaru. Plaća treba biti prije, ali kako meni je bilo, plaća ide danas. Tako da pozdrav svim tajnicama.
0: Pozdrav svim plaćama, dobro jutro.
1: Plaće, samo plaće.
0: Dobro jutro, tajnice, thanks na javljanju, Vesna.
1: Marin se javio za električara i strojara u termoelektrani. Može jedan pozdrav da lakše prebrodimo današnji težak radni dan.
0: Dobro jutro, električari i strojari.
1: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro, Ana Frizerka. Pozdrav svim kolegama i kolegicama koji otvaraju salone u 6.30, ako ih ima.
0: Dobro jutro, frizerke. Idem danas s jednoj vašoj kolegici.
1: Gdje? Rekao, molim. Stvarno ideš ovoj kolegici?
0: Jednoj njezinoj kolegici.
1: Jednoj njezinoj, okej. Okay. Jutro, ustala rano, radim u trgovini, imamo poslovođu Renatu. Dobro jutro, poslovođe.
0: Dobro jutro, tete i tetci u trgovinama.
1: Da.
2: Tetci. Fotografi, arhitekti, ima nas budnih. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Fotografi, arhitekt u jednom.
1: Bome?
0: Dobro jutro, fotografiji,
1: arhitekti. Zašto ne? Vedrana kaže dobro jutro, otvoreni muži, ja se bavimo time da idemo na godišnji, slušamo otvoreni, jao. Ovo je prekrasno.
0: Ćemo reći njima dobro jutro, ali čisto ljubomore radi nećemo.
1: Ma, reći ćemo.
0: Ajde, dobro jutro svima koji su izabrali srijedu, 7.10.2026. kao dan za odlasak na, vjerujem, zasluženi godišnji odmor. Hvala na javljanju, sve to sigurno na WhatsApp, uključi se i ti, ljepše kada ovo napravimo zajedno, 0914003355 je broj. Ovo je Cyril i Still Into You.

0: Krše, Forca, 6.36 je. Dobro jutro, halo, reci nam čim se baviš, dobit ćeš dobro jutro od nas. Možda i prvo dobro jutro u danu od nekog.
1: Dobro jutro, braćo i sestre iz DPD-a. Pozdrav svim dostavljačima koji se trude da građani naše lijepe budu sretni s paketima koji su naručili.
0: Braćo i građani, dobro jutro, dostavljačice, dostavljači.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Hvala što nam omogućavate da se veselimo kad nam neko zvoni na vrata.
3: Bero je dobar, javlja se jutro od 4 na cesti sad u Italiji. Danas planinarenje na prekrasni montaž. Predivno, tako se može živjeti. Nije to ni malo loše.
0: Ljubomorna?
3: Pa, malo.
0: Reklo bi se i tata visina.
3: Malo više, čim je Italija u pitanju, da.
0: Dobro, što onda kažemo, dobro jutro planinari.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro planinari, planinari i putnici namirnici.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Tame Impala, Dracula.
1: U sedam se ne dam.
2: Ja se u sedam ne dam.
3: U sedam se ne dam.
1: U sedam se ne dam. Oh.
3: U sedam se ne dam.
0: Reci nam svoj jutarnji problem i završi sve sa u sedam se ne dam, pa moramo još jednom ovo.
4: Jedan sat u noći. Ja se budem u 3:15 za posao. Ali u sedam se ne bom dala. Ili ti u sedam se ne dam, pošto je tek sad jedan. Pusa bok. Samo ti na najljube.
5: To sam ja tokom noći.
0: To mi pretpostavljamo da je, da je tako zvučalo nakon što je prekinula snimanje.
5: Nina kaže, dalje se javila, 18 godina čiste ljubavi, inače bi ga već odrobijala.
0: Dobro. Evo. Samo ljubav. Dosta epski, u sedam se ne da, moram priznati.
6: Imamo mi i Emanuela koji kaže, što se hrkanja tiče, možete zamisliti kako li je tek meni. I žena i oba sina hrču pošteno, pa onda taki i ne ispavan landram po autocesti.
5: Uf, grdo.
6: Kaže, zato imamo kauč i drugu sobu, pa gospođa sama spava.
0: Pitanje svih
5: Ajde,
0: pitanja.
5: Bogu, hvala.
0: Jeste spremni za pitanje svih pitanja?
6: Ajde.
0: Ok. Tko u slučaju hrkanja mora napustiti sobu? Hrkatelj ili ovaj koji pati zbog hrkanja? Hrkatelj ili spavatelj?
5: Odgovor je jasan.
0: Tko napušta sobu?
5: Po meni nepotrebno pitanje. Onaj koji ugrožava drugoga mora napustiti sobu.
0: Znači hrkatelj napušta sobu?
5: Apsolutno.
0: Znači moraš mu reći, ljube. Mršvan!
7: Samo ti spavaj, ljubav.
5: Ova prva verzija.
0: Dobro. WhatsApp 0914003355. Ko napušta sobu? Hrkatelj ili ovaj koji...
5: Hrkač.
0: Koji pati?
6: Ne hrkač.
5: Hrkatelj ili ne hrkatelj.
0: Ovo je Robin Schulz.

0: Tko po Ustavu Republike Hrvatske mora napustiti sobu ako neko hrče? Ovaj koji hrče ili ovaj koji je budan i koji pati? Evo što misli Ante. Ante.
1: Jutro otvoreni.
0: Jutro.
1: Pa ja mislim da bi ovi kome smeta trebalo napustiti prostoriju, jer meni osobno kad hrčem ne smeta.
0: Ovo je bio Ante. I njegova dva centa na temu ko napušta prostoriju. Dobro zbori čovjek, meni ne smeta. Kak da odem ako ne znam da smetam nekom? WhatsApp 0914003355.
2: Ja sam suprotni tim.
0: Ajde.
2: Tak da ne bih se složila s tim.
0: Idemo donesti zaključak jednom za

0: Imagine Dragons Thunder, slušaš jutro uz otvoreni, Kasandra Petrtin, moje ime Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Sve što znamo je da nam upravo stiže neki misteriozni gost, morali smo gasiti svjetla u studiju i netko će njega valjda upravo uvesti u studio, ne znamo što čovjek želi, nemamo pojma ko je on. Mislim da neko na vratima tamo iza.
1: Dobro.
0: Jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro.
0: Vi ste?
3: Pa nije bitno ni ko sam, ni što sam. Bitno je da sam tu i ispričavam se što sam banuo ovako, ovako nepozvan, ali dopustite mi da vas samo kratko nešto pitam. Odnosno, zamolim da mi nešto kažete. Kasandra?
1: Da.
3: Petrtine?
2: Molim.
3: Care? A? Možete li mi, molim vas, ovako čisto za probu, reći...
0: Što?
3: Osam.
0: Osam?
3: iPhone. Dino 8. Uskoro. Na otvorenom.

0: Magnetic jutro uz 7 i 10 je, nije, 8 i 10 je, dobro jutro, sorry.
1: Dobro jutro.
2: 8 i 10, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Zapeli smo u raspravu, zapetljani smo od gordijskog čvora trenutno. Hrčeš, ko napušta prostoriju? Osoba koja hrče ili osoba koja sluša to hrkanje? Halo.
3: Evo, ja sam Sanja, ja inače ne zovem radio, ali ovo moram reći.
0: Ajde, reci.
3: Moj suprug i ja smo u braku 20 godina. Ja sam muku mučila s tim njegovim hrkanjem. No, međutim, unazad, ne znam, ja 5-6 godina, ja sam otkrila one bauštelske čepiće koje nakon srulate stavite u uši i ona se napuše. Pa, brate, ti hrči do sutra. I od tad nam je sve bolje. Znači, bauštelske čepiće, uši i da vidite... Sve ide na bolje. Pozdrav.
0: Znači, ovo je metoda trpi, ali nađi način kako da trpiš. Idemo čuti dalje. Halo, dobro jutro.
4: Sanja je.
0: Ej, reci.
4: Evo, ja imam drugu stranu. Ja hrčem, a moj muž pati svaku noć. I ja dobijem laktom i eto, on ne bježi iz sobe. Bog.
0: Isto jedna bauštelska metoda.
1: Da.
0: Lakat.
1: Dobar stari lakar.
5: S aparatom za apneju više ne hrčem i to mom suprugu smeta, ali inače mislim da trpi hrk treba izaći van, a ne osoba koja hrče.
0: Samo malo, hrk. Čekaj, samo sekundu, moram ovo opet pustiti, samo malo.
5: Otkad spavam sa aparatom za apneju, više ne hrčem i to mom suprugu smeta, ali inače mislim da trpi hrk treba izaći van, a ne osoba koja hrče.
0: Hvala ti
1: na
0: ovoj riječi.
1: Naravno da ti misliš jer si hrkatelj.
0: Znači trpi
1: naravno,
0: hrk.
1: Naravno, naravno.
0: I osoba koja trpi hrkanje.
2: Trpi hrk.
1: Trpi hrk, da, dobro, sviđa mi se. Čak bolje od ovog što smo imali do sad.
0: Ili mi napredujemo negdje s ovim ili smo samo mislim još dalje od rješenja?
1: Mislim da smo
2: napredujemo
1: samo dalje.
2: Jer dobivamo više prijedloga za ime. Trpi hrk.
0: Trpi hrk, a koji je bio prijedlog prije ovog? Imamo hrkatelj koji hrče i...
2: Hrčenik?
0: Hrčenik je ova koji pati od hrkatelja.

0: nazad. Ovo je poziv koji smo dobili ovog jutra oko 7 sati. Evo čemu se radilo.
1: 1 sat u noći. Ja se budem u 3.15 za posao. Ali u 7 se ne bom dala. Ili ti u 7 se ne dam, pošto je tek sad 1. Mm-hmm. Pusta bok. Samo ti na ljube.
0: I otela se rasprava, tko u slučaju hrkanja treba napustiti sobu. Ovakva je situacija. Većina glasova kaže da bi u slučaju hrkanja ipak ovaj koji hrče trebao napustiti sobu, ali realnost je takva da ipak ovi koji pate napuštaju sobu, a hrkatelj ostane sam hrkati u sobi.
2: Da.
0: To je realnost
2: da.
0: U kojoj živimo. I neko veliko rješenje osim dobrog starog lakta pod rebra, ja mislim da ni ne postoji.
2: Još nismo ni smislili.
0: I trebamo prigrliti takvu situaciju. Stvari su takve kakve jesu. Jednostavno, živiš sa hrkanjem. Ovo ću kad tad pretvoriti u TED Talk i naplaćivaću milione.
2: Čekamo taj dan. Podijeli malo.
0: Neću rješavati problem hrkanja, nego ću samo reći, a tak ti je to ponekad.
2: Tak ti je to, koristi dobri stari lakat.
0: Trebaš patit hrkanje. Fastboy, Music Sounds, ovo je otvoren.

0: Jedan od najvećih pop hitova. Kylie Minogue is Spinning Around na Otvorenom. Sad je 8.43. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. Spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Pileći file, kilogram 4,89. Kapsule za pranje rublja Ariel, 44 pranja, fantastičnih 13,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dirate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Idemo polako prema 9 sati. Ovo je bio Dennis Lloyd i Nevermind.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani.
3: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
2: Lelosi, too comfortable to take off. Otvoreni.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, sve se čini relativno ok, sve dobro, sve nekako funkcionira, pa evo vozite oprezno, nemojte nigdje žuriti i sre.

0: Dobro jutro, 9.53, dobar dan, sorry, Lucija, dobar dan, vrijeme za dobar dan. E, Lucija, aj molim te, jedno pitanje za tebe, kratko. Hrčeš li?
1: Ne.
0: Dobro, ovo je bila Lucija koja ne hrče.
2: Ima ljudi koji ne znaju da hrču.
1: Ne, sigurno ne.
0: 100% ne.
1: 100%.
0: Imaš video dokaze, audio dokaze.
1: Znam, sigurno. Škripim zubima do duše.
2: Hej! Bar nešto.
3: A što ja nisam sinoć spavala. Škripači zubima, najgore.
1: A što?
3: Uz hrkanje.
0: Hrkanje i škripanje u isto vrijeme. To je jackpot.
3: Jackpot kombinacija.
0: Uglavnom, pitam zato jer smo danas raspravljali o hrkanju i ko napušta sobu ako osoba hrče. Hrkatelj ili ovaj pačenik koji trpi hrkanje?
3: Čekaj, imali smo
1: nitko. Ako je prava ljubav u pitanju.
3: Ništa, prava ljubav.
0: Pa to je manje više i zaključak, da. Kao, to je to, sad je situacija
3: pa
0: tako kako je.
3: Nisi ti iskusila onda da te neko s druge strane. Da. Nema ljubavi u toj situaciji, samo lakat.
2: Krešo je ranije danas napisao da sobu napušta onaj koji nije uspio prvi zaspat.
3: Eto, vidiš.
0: Kasandino rješenje. Ostani dalje, zatvoreni, samo ljubav.
3: Za toga.
0: Ćao, bok.
3: Uza, bok.
2: Ugodan dan, bok.
1: Aj, bok.

0: je Toma. O da, kriva procjena. 12.14 je, dobrodošli na Otvoreni. Ne znam od kad ste budni, od kad slušate radio, ali moramo se vratiti na ono što se nama jutros dogodilo. Tko je nama došao u goste? Slušaj.
1: Sve što znamo je da nam upravo stiže neki misteriozni gost. Morali smo gasiti svjetla u studiju. Mislim da neko na vratima tamo iza.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: Vi ste?
2: Pa nije bitno ni ko sam, bitno je da sam tu i dopustite mi da vas samo kratko nešto pitam. Odnosno zamolim da mi nešto kažete. Kassandra, Petretine, care, možete li mi, molim vas ovako čisto za probu, reći osam?
3: Osam?
2: iPhone, Tino 8. Uskoro, na Otvorenom.

Swim. 1.35 je dobar vam dan. Čuli smo malo prije Teddy'a Swimsa i Mr. Know It All, čovjek za kojeg sam rekla da mislim da se i u životu jako, jako zaljubio, a je da je doživio jedan veliki ljubavni brodolom s obzirom na tekstove pjesama koje piše, baš onako diraju njegove stvari. A čini mi se da imamo jednog Teddy'a Swimsa ili svakako poetu među nama, i to u Splitu. Dakle, radi se o nekom dječaku koji ide u osnovnu školu, rekla bi po rukopisu, a i po genijalno pismu. Nađeno je njegovo ljubavno pismo na autobusnoj stanici u Splitu koje se krenulo širiti okolo zato što je toliko lijepo i ja vama ovo moram pročitati. Dakle, ja sam već dugo zaljubljen u tebe i ti ja sam te nešto pitat. Češ biti u vezi? I onda ima za da ili ne zaokružiti. Ako si rekla da hoćeš sa mnom u kino gledat svadbu, ja se nadam da ćemo se tako i mi jednog dana vjenčati, jer ti meni puno značiš i vidim svoju budućnost s tebom. Imaćemo dva pasa, imat ćemo dvoje djece, Tin i Tina. Živit ćemo u kući s bazenom i tri kata, posjetit ćemo sve države, sve ću ti dat. Biću uz tebe, neću ti se rugat, niti kad si tužna, čuvat ću te i pazit. Mogu slušat tvoj glas danju i noću. Kada pričaš, ostanem bez teksta. Jedva te čekam vidjeti i provodit vrijeme s tebom. Javi mi se. Volim te. Ajme mene. Ja ne znam, evo. Mislim da je upravo nada u budućnost, kavalire i ljubavna pisma vraćena. Otvoreni.

0: Za spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
2: Vidim, dobra ekipa.
1: Ekipa je tek pola priče.
2: A druga polovica?
1: Cvrči pred tobom.
2: Aha, znači baš dobri komadi.
1: Samo takvi. Dobar komad.
3: Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: Phil Lockenbach i Tom Walker. Home u 14 sati 58 minuta. Koje je najčudnije ime koje imaš na WhatsAppu, Viberu ili s nekim u grupi?
1: Moj sestra Šogor i ja smo u grupi koja se zove Kvi, zato što je moju sestru dugo vremena pod prozorom mučio čuk koji se glasao Kvi. I onda je jedino logično bilo to da preimenujemo grupu u Kvi.
0: Mislim da je sad jedno logično što mogu napraviti, što možemo svi mi napraviti, je staviti ovo kao zvuk dolaska SMS poruke.
2: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
3: i Senator HR.

0: Bibi Rexa i Faithless, New Religion. Poslije podnevu uz otvoreni 15 sati 12 minuta je Bog, Bog, Bog. Smučanje 4. Skužajte kaj imate od piva. To je WhatsApp grupa u kojoj sam jučer dodan. Smučanje inače na slovenskom skijanje. Možete pretpostaviti, to je grupa vezana za zimovanje i tu se dogovaramo ekipa i ja. Pa je bilo moje pitanje, koje je tvoje najčudnije ime WhatsApp grupe na mobitelu? Halo?
1: Grupa se zove Begaj bijes taj pancej. Nastala je tako što se pričalo nešto o struji i o panceru općenito vezano za struju. Među nama bio jedan dečko koji baš ne može reći R, pa onda eto, nastala je tako grupa koja nema veze sa strujom ni sa pancerom, ali eto, postoji.
0: Ok, naravno, malo podrugljivo, zašto ne, zašto ne. Onda imamo majke bez kočnica, majke koje ne staju kočnice. Mi smo ih izgubile majčinstvom. Ekipa s posla, ja imamo grupu Open Space Drama, mislim da ne treba tu ništa više dodavati, razumijemo se. Ili druga se zove Ministarstvo neprovjerenih informacija, uglavnom tri prijatelja koji vole tračat, jako dobro. Čekamo Joza da zove na picu u Rošu, je ime grupe nastalo dok god ekipu ne odvedem na picu u Rošu u Ivanić Grad. Ako je grupa dobila ime po tome, mislim, možemo pretpostaviti da će ekipa i prije tebe otići na picu. Halo?
2: Ima jedna grupa svakodnevna već 10 godina. Zove se Grašo, seks i nerad. Pojedini članovi grupe jednostavno gaje preveliku ljubav prema liku i dijelu Petra Graše. Seks, pa tu bi riječi bile suvišne. I nerad, iz Splita smo, tu je isto sve suvišno. Krilatica neka bi bila, nema ja vremena toliko radi.
0: I da stvar bude najbolja, neko iz ekipe si je već istetovirao ime, odnosno kraticu te grupe na nogu. Jako dobro, nastavite ovo na WhatsAppu 0914.

0: Marshmallow i Kane Brown. Pesnici 34 je, dobrodošli poslije podne, Jan s vama, nadam se da ide srijeda po planu i programu. Malo sam slušao danas našu jutarnju ekipu i imali su nekog misterioznog gosta.
1: Sve što znamo je da nam upravo stiže neki misteriozni gost, morali smo gasiti svjetla u studiju, mislim da neko na vratima tamo iza.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: Vi ste?
2: Pa nije bitno ni ko sam, bitno je da sam tu i dopustite mi da vas samo kratko nešto pitam, odnosno zamolim da mi nešto kažete.
0: Okej, ko je ovaj jezivi stvor? Ako vas zanima, samo čekirajte društvene mreže Otvorenog radija na Facebooku, Instagramu i TikToku, smo, sprema se nešto veliko. Ovo je Joe

0: robnih zaliha.
1: Prometni centar Otvorenog, srećom nema vaših poruka i poziva na temu stanja u prometu, neka tako i ostane, ali ako ipak hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti, 0800-3356 je tu za poziv, ili WhatsApp može glasovna ili obična poruka 091-400-3355. U tijeku su one klasične poslijepodnevne gužve, ali pored toga nema nikakvih izvanrednih događaja. Sretan put želi Otvor!

0: do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, ok je sve na cestama u Hrvatskoj, da kaže on koji ne vozi i ne stoji u guži kao ja sad trenutno. Ako ste to trenutno pomislili, trebate nešto dojaviti na naš besplatan 0800-3356. Pored nekakvih klasičnih poslijepodnevnih gužvi, nema srećom nikakvih izvanrednih situacija, tako da ako je trenutno negdje gužvovito i neobičajeno je za razliku od inače, javite. Hvala unaprijed i sretan put, vam želimo mi, Otvoreni radio. Ovo je Hozier.

0: Ale Farben, 17 sati će ubrzo, dobrodošli.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Otvoreni.

0: Zoe Viz i Jack Jones, upravo sam rekao stvar. To je posljedica kad čitaš dosta engleskih naziva na radiju pa ti uđe taj R. Never be lonely. Dobrodošli u 17.33 u poslije podne. Ako ste se sad priključili, ranije smo pričali o najčudnijim imenima WhatsApp grupa. Stiglo je tu bome svašta.
1: Naša grupa ima ime Šivanje haljinice, zato jer smo se trebali jednom prilikom okupiti i sašiti kao haljinice.
0: O da, dobre stare haljinice. Ornella je poslala

0: Dua Lipa i Illusion u nastavku, jako brzo ovo. Michiko, DJ Gođa svira prva u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. I Tonjana.

0: isteka zaliha.
1: Južina i jugo, pogotovo na Jadranu, tamo će biti i dosta kiše. Sutra očekuju se i grmljavinski pljuskovi. Budite spremni na to, kiše će biti u unutrašnjosti. Možda jedino Slavonija za sada ostane izostavljena. Tamo će biti sutra i najtoplije. Temperature mogu ići do 27, u ostatku Hrvatske tako do 25. Otvoreni. Filip tu večer uz Otvoreni, 19 sati je točno. Jako brzo Rita Ora i Your Song, Offenbach i Kači, no za start Tyla i Zara Larsson, She Did It.

0: Miles Smith, Stargazing, ovaj otvoreni. Volimo kad nas se sjetite upalit i slušat nas. No, u jedan ujutro.
1: Mislim da Nina ima problem. Ne znam, ali Nina ili će neko drugi imat problem?
2: Nima za Nina, ajde, okej.
3: Okay. Jedan sat noći. Ja se budem u 3.15.
2: Ček, zbilja.
3: Posao. Ali u 7 se ne bom dala. Ili ti u 7 se ne dam, pošto je tek sad 1. Pusta bok. Samo ti nana ljube.
1: O, kako imamo sličan problem. Dalje se javila, 18 godina čiste ljubavi, inače bi ga već odrobijala.
2: Tamo ljubav. Vedran car, Kassandra Vučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz

0: otvoreni i Karol G. Sjante te ubjera konosido. Dobre, naučili smo. Trebalo nam je dosta dugo vjerojatno, ali naučili smo. Sjante te ubjera konosido. Trebalo je dosta puta to ponoviti da se ne uči. Filip tu, a Filip je na WhatsAppu otvorenog.
1: Bolje mučati nego otkloniti sve sumnje.
0: Da, nisam siguran da bi se svi složili s ovim savjetom. Jer evo, Željka se ne slaže baš. Kaže, kad sam počinjala raditi u firmi, radila sam sve što su mi rekli. Pretrpavali su me s poslom, mislila sam da tako moram. A onda me nazvala kolegica iz trijaže i upitala me, imam li jezik? Jesam li žena ili magarac? To mi je dalo vjetar u leđa. Naučila sam reći ne. Dosta poučno. Tražimo onaj najbolji savjet koji ste dobili u životu. Ili evo, ovo je zapravo... Nije možda savjet direktno, ali je dosta dobra uputa bila. Kaže Maja, kad ti se nešto loše desi, ili si to uzrokovao svojim ponašanjem ili riječima, samo se zapitaj hoće li biti bitno za godinu dana. Nekad hoće, ali 39% da neće. Vjerojatno će šef zaboraviti da si prdnuo pored njega u liftu za godinu dana. Imaš nekakav poučan savjet, možeš ga javiti na radio. Naš WhatsApp otvorenog je 091 400 33